dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.
2: Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk

0: bekerjasama dengan kerajaan, khususnya dalam majlis Tibet, untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
1: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar Tibet terpilih.
0: Ketua Susunan Negara akan menjelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap Tibet yang terpilih. Dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan Tibet yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk Tibet dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala Tibet memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Perak Kusuma memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi Tibet, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
1: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak akak Linda kan? So, dia jalan tak berapa... Okeylah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: Mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Pilihan khas.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan Hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Baik, sebentar tadi telah berkemanannya azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.15 minit tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Terkenang jua nyanyian Ziana Zain membawa kita hampir ke pukul 2 petang. Dan setiap kali pukul 2 petang kita akan ada Music Express. Music tak berhenti selama 1 jam. Selepas itu akan menyusul KLFM Zoom In untuk anda semua. Dan lagu permintaan untuk Music Express ni banyak lagu-lagu menarik. Ada lagu Syamil, ada lagu Mimi Haris, lagu-lagu yang jarang didengari tapi popular pun ada juga tau untuk anda. Baik, kepada anda yang nak dengarkan lagu permintaan anda, boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita akan tunaikan lagu permintaan Amo Garden. Nak dengarkan lagu Living La Vida Loca, nyanyian daripada Ricky Martin. Membuka kepada Music Express. Rolain KLFM, ini UKL.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: dia bagi saya peluang untuk saya fikir apa yang saya nak buat lah. Kadang-kadang ada producer kan, kita kena ikut dia. Tapi yang ni macam kita boleh plan apa yang saya nak buat, apa yang saya suka. Seronok lah.
1: Boleh berkarya juga.
0: Betul.

Azmi Saad daripada hanya seorang tukang urut, kini jadi artis yang antara yang diseganilah orang kata kan. Ada juga game-game yang kita main tadi, seronok ya, kelakar juga Azmi Saad. Dan kalau anda yang terlepas, bila saya tak sempat dah tengok apa game yang diorang main ni, boleh pergi ke Facebook KLFM Ini Baru KL dan tonton di sana, okay? Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu permintaan Kak Norazin. Kak Norazin nak minta lagu Azizul Khamis dengan tajuk lagunya Namamu di Hatiku. Teruskan KLFM, Ini Baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin.

Baik, sebentar tadi telah bergumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.40 petang. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Mudah Lapor Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat petang, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Hari ini 7 Jun 2026 bersamaan Hari Ahad. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey. Dan terima kasih juga kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu Kuala Lumpur fasa yang kedua tadi daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. Pastinya Bella telah menemani anda dengan lagu-lagu yang menarik hujung minggu anda kan petang ni kan. Dan saya Alif Aiman akan menghiburkan anda pada hujung minggu KL ini daripada pukul 6 petang hingga pukul 12 tengah malam kejap lagi. Dan sekarang kita tengah dengarkan Club Jiwa KL, segmen lagu-lagu membelai jiwa yang akan hiburkan petang ini sampai pukul 8 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Nadif Baslamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpamu, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Sheila Hamzah bertajuk Pernah Punya Aku telah menghiburkan kita pada petang ini untuk Club Jiwa KL. Lagu yang membelai jiwa hingga pukul 8 malam kejap lagi, okey? Baik, kita warga-warga KL ni kebanyakan mesti menggunakan kenderaan kereta kan sebagai transport utama. Tapi dekat sini saya nak berkongsi dengan anda satu fakta yang menarik lah kan dekat media sosial saya jumpa ni. Tentang warna kenderaan kereta kita itu memainkan peranan yang penting dalam penyerapan haba panas. Ha, nampak tak? Jadi dekat sini, kalau anda menggunakan kenderaan kereta anda berwarna hitam, haba suhu panas yang boleh diserap kenderaan disebabkan warna itu hingga 62 darjah Celsius. Kalau warna merah, 51 darjah Celsius. Kalau warna kuning, boleh menyerap sampai 50 darjah Celsius. Kalau warna biru pula, 48 darjah Celsius. Kalau warna silver, 47 darjah Celsius. Dan warna hijau 45 darjah Celsius. Dan paling kurang yang menyerap haba panas ini iaitu warna putih 43 darjah Celsius. Jadi kepada anda ini mungkin ada yang baru merancang nak beli kereta baru kan, sebabkan fakta ni manalah tahu, daripada ingat nak ambil hitam tiba-tiba boleh tukar kepada putih sebab tak nak panas kan. Itu antara sedikit perkongsian yang saya berkongsi dengan anda untuk petang ini di hujung minggu KL. Jadi jom kita sambung lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Intan Maya bertajuk Lagu Healing Kita. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Rihanna bertajuk Take a Bow, mesti hujung minggu KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, lagu daripada Ara Johari bertajuk Bunga telah menghiburkan kita pada malam ini dan menemani kita untuk hujung minggu KL pada malam ini. Baik, dan mungkin malam-malam macam ni kan, ada yang baru nak keluar pergi dinner ataupun dah balik ke kan, tengah jalan-jalan sambil-sambil makan angin kan. Baik, esok dah nak mula kerja. Orang kata hujung-hujung ni tak nak lah orang buatkan mood apa tu, Monday Blues. Tak nak jadi Monday Blues esok. Jadi cari mood dulu malam ni kan. Okey, jadi apapun, mandulah dalam keadaan berhati-hati. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.39 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sebelum menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Nate Dogg dan juga Tupac bertajuk Tak Get Lonely 2, menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat Muslim.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.39 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan.
1: Kalau sendiri yang diharapkan dituntut itu keadilan kesetamaan, melihatlah dari segi mata, tapi mata hati. Dictates of the heart, or habits of the heart, untuk menentukan bahwa kita bicarakan itu kemanusiaan.
0: Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
2: Urus ekonomi ini penting, ya. Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ada bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
3: Kalau boleh janganlah pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencapai dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
4: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
5: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi nak berlaku adil lah pada penduduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, lagu daripada Fabian bertajuk Untuk Musa yang telah membawa hits roman cinta melabuhkan tirai pada malam ini, iaitu lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an selama 2 jam juga saya mainkan tadi daripada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam. Dan sekarang kita akan dengarkan segmen Regiment Rockers, lagu rock yang terbaik. Kita ada rock modern, rock luar negara, rock keras, semua jenis rock kita mainkan selama sejam ini. Jadi kepada anda, kalau nak tunaikan lagu permintaan anda, juga boleh WhatsApp ke talian kami 0133097972. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Search bertajuk Pawana Mesti Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Kotak bertajuk Beraksi telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung Minggu KL. Fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam, saya telah menemani anda. Dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Dan esok pagi ada trio iaitu AP Syafiq, Kulin dan juga N Dayana yang akan menemani anda sejak pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi esok pagi boleh layan mereka, okey. Dan saya akan mengundurkan diri dahulu dengan lagu daripada Son of Adam yang bertajuk Memori Duka. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Semua ketujuh poplandu itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM klik untuk dengarkan kami secara percuma. Baik, sekarang ni seperti biasa, kita ada ambil tahu dan kuliah nak kongsikan kepada anda yang suka mengunyah.
2: Suka mengunyah. Yalah, kejap-kejap nak makan, kejap-kejap lapar.
1: Lapar kan? Je manjang.
2: Macam mana kalau kita nak elakkan makanan-makanan berat ni, Kulin?
1: Okey, Kulin ada satu tips. Kalau kita suka mengunyah tanpa henti, kalau kita bosan asyik mengunyah, tengok YouTube mengunyah, kerja mengunyah kan, Kulin sarankan untuk anda ambil ke kacang.
2: Ambil ke kacang?
1: Ya. Yeah.
2: Oh, saya tahu tu. Kacang, jangan lupa kacang.
1: Kacang. Lupa kulit kacang kan? Ya, betul. Yang itu. Okey, kacang ni merupakan snack sihat yang ramai yang tak sangka tau. Kalau anda nak tahu, berbanding jajan manis atau makanan ringan tinggi garam, kekacang lebih mengenyangkan kerana mengandungi protein, serat dan lemak sihat. Sebab tu, bila makan segenggam kecil, rasa lapar boleh tahan lebih lama dan keinginan untuk mengunyah benda manis pun boleh berkurang tau.
2: Oh, ya ke?
1: Ya.
2: Okey, jadi kalau antara manfaat kacang ni apa?
1: Ya, kekacang juga membantu menjaga kesihatan jantung kerana lemak sihat di dalamnya boleh menyokong paras kolesterolnya lebih baik. Dan seratnya pula membantu penghadaman dan kawalan gula darah.
2: Okay.
1: Terutamanya bila ada selalu rasa cepat lapar selepas makan makanan manis.
2: Tapi saya dapat tahulah kalau kita makan banyak pun kacang pun akan memberikan kesan buruk juga kan?
1: Ya, yeah, betul. Ni antara satu benda yang penting lah kepada semua pendengar KLFM. Kekacang tetap tinggi kalori. Jangan makan sampai habis satu balang sambil tengok TV tu lah. Bolehlah makan tapi janganlah terlalu banyak kan. Pilih yang tanpa garam, tanpa gula, bukan yang bersalut coklat tu. Dan ambil sekitar segenggam kecil je.
2: Okey, itulah kalau anda rasa macam lapar, tak tahu nak makan apa malam-malam tu kan, janganlah nak pergi makan nasi yang banyak-banyak.
1: Yeah.
2: Makan lauk pauk yang banyak, makan kacang pun dah cukup dah.
1: Betul-betul.
2: Lebih kejap lama, ada lemak sihat, ada protein sihat dan juga boleh menggunakan craving manis-manis ni.
1: Jadi saya boleh diet dengan makan kacang ah.
2: Boleh siang pagi makan kacang, tengah hari makan kacang, lama-lama muka awak punya kacang.
1: Macam tupai dah tu.
2: Pernah tengok cerita kartun kacang?
1: Pernah.
2: Nanti nanti Kulin muka macam kacang lah.
1: Tapi saya sukalah kacang yang cerita kartun tu kan. Yang kacang parang tu.
2: Kacang parang. Kenapa dia kelakar?
1: Tak, dia macam handsome gitu.
2: Lepas ni boleh awak boleh bagi saya kacang parang.
1: Kenapa?
2: Ya, handsome tu.
1: Malas saya. Tak nak.
2: Baik, ini lagu Bang Koi Meta Dergama Rentak Pagi KL.
1: Ini ber KL.
0: Rentak Pagi KL.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina

0: Apa yang tular?
1: Baik, lagu persembahan Ziana Zain dengan tajuk lagunya Sangkar Cinta, 7.53 minit pagi. Apa yang tular berkenaan mudahnya memaafkan orang kalau berlaku persekitaan, lepas itu terus okey je?
2: Ya, betul. Kalau berlaku di jalan raya ni lah, kemalangan lah kan. Lepas tu kita asyik nak menegakkan benang yang basah. Kadang-kadang kita dah tahu dah, oh ni salah kita. Tapi susah betul kita nak minta maaf. Pakcik ni bagus. Dia cuba nak explain. Tapi itulah.
1: Tak diterima. Lepas tu kata, saya minta maaf. Macam ni cantik. Macam dia cantik terus memaafkan dan terus settle. Saya tengok lah, saya punya itu saya pergi kedai makan lah. Lepas tu dia tengah makan, ada orang perempuan ni, dia pergi tampar muka lelaki ni.
2: Alamak, kenapa?
1: Lepas tu dia tengok, salah orang rupanya. Kalau orang macam dia betul kan balik muka sebab dia punya muka dah kotor kan. Lepas tu datang pula pasangan dia. Marah lah pula lelaki tu lagi. Ni perempuan ni siapa ni? Boleh lak-lak muka pula. Dah bergaduh kat situ. Lelaki tu pun dah terpinga-pinga, apa salah aku sebenarnya ni. Lelaki tu pula minta maaf, maaf lah, saya yang salah. Sebab tak nak panjangkan keadaan.
2: So nak cakap lelaki lah yang selalu minta maaf.
1: Lelaki dia akan orang cakap menggendurkan segala masalah tu lah.
2: Mana ada?
1: Ya, perempuan tu boleh salah orang. Lepas tu yang perempuan lagi tu dia perlu salah sangka pula.
2: Itu semua salah faham.
1: Yang paling penting jadi mangsa siapa?
2: Lelaki lah.
1: Lelaki lah.
2: Confirm lah.
1: Okay, baik. Kita nak baca komen ini daripada Nia. Yang minta maaf pun belum tentu salah. Malah tak bertengkar.
2: Betul. Dan ada juga daripada Amar. Dua-dua hebat. Boleh minta maaf dan memaafkan.
1: Betul. Ada double M. Katanya kadang-kadang kita nak dengar minta maaf tu je bila buat salah. Kita bukan nak minta ganti rugi pun. Dengar maaf pun dah boleh sejuk hati.
2: Ya, betul. Dan komen yang terakhir ni daripada Nurin lah. Katanya berapa ramai susah nak keluarkan kata-kata maaf. Dan bukan senang juga orang nak terima sekadar kata-kata maaf. Jadi dua-dua hebat. Tanya.
1: Betul. Yang paling penting bila kita dalam keadaan yang pertengkaran ke, lepas tu perdebatan ke, cuba elak. InsyaAllah nanti akan ada rezeki lain pula. Tak perlulah nak cakap aku betul, kau betul.
2: Betul.
1: Yang penting silaturahim tu.
2: Ya, kalau kita tahu kita salah, cakap je lah maaf.
1: Walaupun kita tak salah pun, nak elakkan pertengkaran tu tak apa.
2: Betul. Minta je maaf.
1: Minta maaf je.
2: Percuma.
1: Ya, kulit saya minta maaf kulit ni.
2: Tak nak, saya nak minta duit.
1: Minta duit. Okay. Tak, itu hari saya tercalarkan kereta awak. Jadi saya minta maaf lah .
2: Apa pula kalau tercalarkan kereta saya minta duit lah.
1: Kalau tercalarkan hati awak?
2: Itu saya minta kata-kata.
1: Baik. Selesai untuk video yang kedua. Kita nak beralih ke video tulai yang ketiga berkenaan orang yang berniaga burger ni tak ada. Lepas tu akak kita ni pun buat burger je sendiri.
2: Akak ni dah lapar sangat. Menunggu waktu tu agak lama sebenarnya. Siap tak boleh main tangan lagi.
1: Bukan main tangan, dia buat praktikal.
2: Praktikal macam mana nak masak semua kan.
1: Masak-masak. Lepas tu owner kedai pun datang. Dia pun pedik, kau ni siapa? Baik, selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Beribu terus dengan lagu ini persembahan ada Joe Frizo, Ultimate dan juga Sona One. Havoc, terus havockan pagi anda bersama Rentak Pagi KL.
2: Ini berkat. Yeah.